U istom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te.